The Kings Singers med Early One Morning, og inden var det Aquarium fra Dyrenes Karneval og Camille Saint-Saëns, med blandt andre de to Cabuson-brødre, Renaud Cabuson violin og Gauthier Cabuson cello. Klokken er 14 minutter over 6.